Višnja Korbar je pjesmu Moj život snimila 65. a iste godine svoje prepjev objavio i Dragan Stojnić. Original je intimna ispovijest čovjeka koji kroz cijeli svoj život nosi trag jedne velike ljubavi. Kao prava francuska šansona spojila je jednostavnu melodiju i snažnu emociju, te ostala jedna od najpoznatijih pjesama kantautora Alana.

što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezdare, umjesto mojih pozdrava. I kreni ka kraju grada,